0: at man føler de er litt skumle.
1: Ja, det skjønner jeg.
2: Men er det litt sånn at, se på hun, vet du, hun har bare 20.000 følgere. Jeg har 340.
0: Nei, det tror jeg ikke. Hvertfall, jeg vet da, søren, nå er jo ikke jeg veldig inne i det der influensermiljøet, men jeg har nå aldri tenkt sånn, oh, jeg har flere følgere enn deg. Den tanken har aldri streifet meg.
2: Nei. Og så lurer jeg, siste spørsmål da. Jeg skal være litt, jeg begynner litt sånn rolig på den spalten min.
0: Mm. Ja.
2: Bli kjent med en influencer, det endrer navn også. Men hva, altså, influencer, det har jo, alle kaller seg jo det. Men hva er liksom definisjonen på influencer? Er det liksom sånn, antall følgere, eller hvordan kan man liksom, når kan man kalle seg en influencer?
0: Veldig godt spørsmål. Jeg tenker jo at så lenge man liksom deler innhold i sosiale medier, så er man jo en influencer. Om du har 500 følgere, eller om du har 500 000 liksom, så hvis du lager videoer eller legger opp bilder og påvirker andre, da, så er du en influencer.
1: Ja, så vi er en nasjon av influencer egentlig da. Vi er nesten det alle sammen.
0: Ja, sånn som Petter, du også er en influencer.
2: Spis biff, det er bra for deg.
0: Ja, men jeg tenker sånn med arbeidsklæra dine da, du legger jo ut om det og sånne ting, da er jo du også en influencer.
2: Ja, ja, kanskje det.
1: Ja, en annerledes
2: influencer. Eller er det annonsør?
1: Ja, men annonsører er også influensere.
0: Ja.
2: Ja, ja, kanskje det.
0: Ja, så du er influencer du også. Vi er faktisk to influensere som sitter her.
1: Har du flere spørsmål om influensere? For nå har vi først åpnet den Pandoras-esken her. Ja. Så send det inn til oss da på frokostalfakrøllp5.no.

0: en og annen mail i boksen. Og i dag så er det faktisk egentlig en skrifteboks. Men jeg tenkte liksom det passet å ta den her.
1: Er den sendt feil liksom? Eller?
0: Nei, den er egentlig ikke det. Nei. Jeg bare tenkte at det liksom passet egentlig best å ta den i podcasten. Og den handler om deg, Petter.
1: Ok, uffa meg.
0: Og den er jo selvfølgelig anonym, men det er jo fordi det er en skrifteboks, og det er jo anonymt. Her står det. Kjære P5, jeg har syndet i lang tid. I mange år, ja nesten 2 tiår, har jeg avskydd Petter Pilgaard.
2: Oi.
0: Står det her.
1: Da er du ikke alene, kan jeg avsløre.
0: Jeg har oppfattet han som, og her kommer det 3 dyrearter som han sammenligner deg med. Jeg har oppfattet han som en påfugl, en gjøk og en apekatt.
1: Det er litt sånn som jeg hadde beskrevet meg selv også.
2: Det var en god blanding.
1: Det er kinderegget sitt.
0: Ja. Det er 3 dyr du ikke vil krysse, det er den skapningen der vil du ikke ha. Liksom.
2: Men da har vi jo Petter, så ser vi
1: det er en påfugl som posør da.
0: Ja, ikke sant? Liksom, ja. En som prøver å se, liksom, ja, en som flotter seg litt, men i tillegg er en gjøk og en apekatt da.
1: Ja.
0: Men så står det her, når jeg fikk nyss om at min kjære Niklas skulle forlate frokostshowet, unnskyld, min kjære Judas, må jeg egentlig si der,
1: ja.
0: Skulle forlate frokostshowet, ble jeg nesten tårevått, og at Petter fuckings Pilgaard skulle erstatte den sarkastiske legenden, ja, det ble rent for meget for meg, står det her. Heldigvis for meg, skråstrekk for Petter, så forble vanen av å høre på frokostshowet hver morgen, og jeg må bøye meg i støvet. Jeg må krype til korset, og jeg ber intenst om tilgivelse, Petter. Du er en knakende rå fyr. Jeg skammer meg over alt jeg noensinne har tenkt om deg. Media har ikke gjort deg rettferdig. Hold hodet høyt, fortsett å være sassy, og jeg skal ikke dømme noen ut fra hvordan media fremstiller de noen gang igjen. Jeg beklager på det dypeste. Petter, vær så snill og tilgi meg, står det her.
2: Åh.
1: Ja, det var veldig hyggelig, og jeg må si at du er definitivt tilgitt.
0: Ja.
1: Det er nok ikke bare du som har tenkt det, nei, det er ikke det.
0: Men, har du selv noen tanker om hvordan du liksom har blitt fremstilt i media? Jeg har tenkt at du kan være litt påfull og gjøk og apekatt, men jeg har liksom ikke tenkt at han fremstår så utrolig usympatisk allikevel, skjønner du hva jeg mener?
1: Nei, men det er vel kanskje litt det der etter Paradise Hotel da. Det bør ikke si noe mer om det, Martine. Jeg vet du har masse på hjertet nå, men det kan vi ta senere. Og alt jeg har gjort etterpå, så skjønner jeg det veldig godt da. Når jeg kommer ut og sier fra do med champisen i hånden og sier jeg er en champagnegutt, og jeg skjønner liksom, ja.
2: Ja, men vet du hva, det er så lett å ha fordommer mot folk man ser i media eller på TV eller ja, hvor som helst. Og det er som regel sånn at hvis man møter personen, eller faktisk liksom ser mer på hva den personen har gjort, og ikke bare leser overskrifter, så får man et helt annet inntrykk. Og jeg tror at sikkert både du som har vært med på Paradise Hotel, og jeg som har vært med på Paradise Hotel, vi har opplevd ekstremt mye fordommer opp igjennom. Og man kan jo sikkert skylle media litt der, for at de vil jo ha de verste overskriftene, fordi at de vil ha klikk, de vil tjene penger, så de setter jo ikke også i et godt lys til tider. Men jeg synes det er veldig fint at han her som sendte inn dette her faktisk innrømmer det, og for at Petter er en fin fyr.
0: Ja, det er det.
2: Han er litt gjøk og det ene og det andre, men han er fin, ja.
0: Han er vår påfugl gjøk og apekatt. Ja. Det er det som er bra med Petter. Hvis du har flere mailer, send inn på frokost@p5.no, og der er døra.

0: og god onsdag. Du hører på frokostshowet på P5. Velkommen skal du være. Velkommen skal du også være, Petter Pilgaard.
1: Takk skal du ha. I'm blue, da-bi-di-bi-di-da-da-bi-da-da. Jeg ser jeg helt blå i dag.
0: Og du kledde
1: blått. Ja, jeg kledde meg selv. Alt blått.
0: Og da velger du å trekke fram Eiffel 65 med en låt fra 2000 og minus 1.
1: Ja, men det var da jeg hadde lugg, Ken. Egen, jeg så den.
0: Det er riktig.
1: Så det er tid man må huske på.
0: Martine Lunde, velkommen.
2: Tusen takk.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Vi holder fortet frem til klokka blir 10 her på P5. Nå Tobias Sten. Dette her er Hånd i hånd. Velkommen skal du være. Håper du har en riktig så fin onsdag morgen.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske

0: kjører vi i gang. Det er meg!
1: Nei, det er meg.
2: Det er meg.
0: Dette er jo en lek som vi spiller hver eneste morgen. En ljuger og en snakker sant. Det er Martine og Petter som spiller i dag. Og påstanden er: jeg elsker Vassendgutane.
1: Jeg kjører Granada. Ja da, det er ikke noe lada. Du skjønner at du blir i form av det der.
0: Du treffer rytmen, alle rytmene der, Petter. Så her har du bevist at dette elsker du jo.
1: Ja, men jeg gjør det, selv om jeg er dårlig til å synge det, så synger jo de det helt fantastisk. Det finnes ikke noe bedre stemning enn å sitte i en sånn der rånebil, for eksempel, med fullt gass med Vassendgutane. Du sitter og kjenker deg litt i baksetet, ikke sant? Og det bare røykosen står mens de fyller på blyhold i bensinen der.
0: Hva heter bandet, sa du?
1: Vassendgutane.
0: Ja, nemlig.
2: Ja, ikke sant? Jeg liker at du liksom har øvd din en strofe, og så tar du den og briefer. Men nei, det er faktisk jeg som elsker Vassendgutane, fordi at jeg er vokst opp med litt sånn der dansebandmusikk og litt sånn Øystein Sunde og sånn av en eller annen grunn i bilen mens på CD-plattene. Og etter det så har det bare satt seg, så jeg elsker den musikken. Det finnes ikke noe bedre enn å spille en sånn type låt på for eksempel et vorspiel. Altså, da setter man stemninga. Og det å kunne dra på konsert med de, for eksempel, da, det er en ting jeg har veldig lyst til. Dessverre så var jeg bortreist nå sist jeg hadde konsert. Veldig lei meg for det. Petter, du sitter med hånda opp i veien.
1: Ikke du synge en liten sånn der setning hvis du er på konsert? Hva hadde du sunget etter til, liksom?
2: På hytta mi, det er kose med det, det er mye godt oppi kopp.
0: Oi, oi, oi.
1: Altså, hele dama våknet til ligget. Til med knipsingen kom.
0: Hvem tror du på her? Hvem er det du tror elsker Vassendgutane, Martine eller Petter? Send din mening på vår Snap. Der heter vi P5 Hits.

0: Håper du har en riktig så fin onsdag morgen. 7:02 på klokka, og du hører på frokostshowet med Martine Lunde.
1: Yes, yes.
0: Petter Pilgaard.
2: Hallo.
0: Og Ken Vasenius Nilsen. I går så erklærte vi jo full krise i influenserverden.
1: Ja.
0: Allerede i dag så er krisen over.
1: Oh yes, det er den. Herregud, takk Gud for det. Hvis ikke, så hadde jeg slitt fremover.
0: Ja, hva skulle du gjort med livet? Det var jo, vi tenkte sånn, nå må Martine bare gjøre opp hele livet sitt over natta her, liksom.
1: Ja, ja, jeg tenkte at nå, det blir ikke noe sommerferie på meg, det blir sommerjobb, tenkte jeg.
0: Ja, ikke sant? Ja.
2: Mm. Og hvordan skal vi vite hva vi skal ha på oss på 17. mai, liksom? Hadde de ikke lagt ut.
0: Da skjønte jeg inn, disse influenserne.
1: Ja, okay,
0: i tilfelle det var krise.
2: Ja.
0: Nå er det jo ikke krise, Petter.
2: Nei, vi kan feire 17. mai. 17. mai går som vanlig.
0: Ja, den blir kommer til og med til å bli dokumentert. Hva er det som skjer, og hvorfor har det skjedd? Mer om det straks.

0: Du hører på frokostshowet på P5 med Martine Lunde.
1: Hallo.
0: Petter Pilgaard.
2: Whoop, whoop.
0: Og Ken Vasenius Nilsen.
1: Jeg kom over en overskrift, fordi jeg var på Gullruten her om dagen, og jeg og typen min, vi gjorde veldig mange intervjuer.
0: Ja.
1: Og så kom jeg over en overskrift hvor det sto «Hold dere unna, Magnus». Tenkte jeg sånn, jøss, det her må jeg se på. For det her er 100% noe jeg kunne sagt.
0: Ja, ikke sant at det handler om noen som skal holde deg unna kjæresten.
1: Ja, holde seg unna kjæresten min, ja. Klikke meg inn på artikkelen. Det var ikke bildet av meg og typen. Absolutt ikke.
2: Det tror jeg du skulle være glad for.
0: Det var helt annet.
1: Og helt annet handler det om, ja.
0: Men hva handler det om? Det skal du få vite etter Astrid S og Stig Brenner. Her er Få det på fra Hver gang vi møtes på P5.

0: Hvilken norsk duo hadde en hit med låta Wild Eyes i 2014?
1: Ja, ikke sant. Jeg hadde tenkt å bruke Shazam, men den funker ikke.
2: Det er en stor kylling, faktisk, heter dette her.
0: Ja, Wild Eyes i 2014. Det er en duo, norsk duo.
1: Broiler og Ravel.
3: Ja, broiler
0: er riktig. Hvilket dyr er en broiler?
1: Ja, ikke sant. En fisk?
2: Nei.
1: Fugl?
0: Nei, det kan hende at Petter...
1: En kylling?
0: Kylling er riktig. Hvilken animert karakter havner stadig i slåsskamper med en stor kylling?
1: Det var vagt.
3: Ja, det er en ganske overvektig animert karakter som alltid slåss med stor kylling. Det var tida ute, gitt.
1: Den var vanskelig.
3: Ja, den var ikke så lett i dag.
1: Men, det var litt for vagt meg.
3: Det var jo klarte to av fem.
0: Ja, klarte to av fem.
1: Mm. Ja. Men hvilken kylling er det? Hvilken animert karakter er det?
3: Ja, det er han i Family Guy, Peter Griffin.
1: Ja, sånn
3: er det. Det er hans nemesis. Han ser en sånn stor kylling på gata, så begynner de å slåss. Det skjer alt for ofte med han. Så det er et problem for han da. Ok, men jeg ser for meg en runde til, Rebecca. Så jeg kommer til å si at da tror jeg sitter han. Da sitter han.
2: Om det er lov å si.
3: Ja. Det er bare å prøve igjen.
1: Ja, tusen takk.
0: Ha det bra.
3: Ha en fin dag.
1: Takk for å ha det.

0: Det er jo tross alt langhelg, og det betyr at her på P5 så må vi til langhelghjulet. Ja da! Og i dag så er det Kristine som skal få lov til å spinne langhelghjulet. God morgen, Kristine!
1: God morgen!
0: God morgen! Hvor er det du er i landet?
1: Du, jeg er på vei til jobb i Sandvika.
0: Ja!
2: Tenk deg hvis alle er så glad når de er på vei til jobb, da. Det der smitter, altså.
0: Ja, det hadde vært noe.
2: Men hvis du kunne valgt noe langt du kunne vinne, da, hva hadde stått på toppen da?
1: Altså, jeg har i hvert fall tenkt at jeg er ikke så gira på langstilkes rose eller langtidsvarsel. Det er i hvert fall det jeg vet.
0: Okay. Nei. Så du har mer utelukket premier du ikke vil ha?
1: Ja.
0: Ja, men det er bra.
1: Nå ble jeg plutselig litt sånn utaknemmelig, merker jeg.
2: Nei. Ja, men det er lov å ønske seg ting, vet du. Det er gratis.
0: Det er noen ting her som langkornet ris. Er det andre? Langtur med Vidalil kan du jo vinne, selvfølgelig, her på P5. Er det noe annet spennende der?
2: Det står langeleik. Jeg vet ikke hvordan man skal tolke det.
0: Langermet genser. Ja da.
1: Det er veldig mye spennende, merker jeg.
2: Ja.
0: Kanskje vi rett og slett bare skal spinne hjulet og se hvor vi ender, Kristine. Er du klar, eller?
1: Jeg er veldig klar. Spinn i vei.
0: Da gjør vi det.
3: Vi snurrer langhelghjulet.
0: Snurr!
4: Åh, det her har jeg gledet meg til å gjøre.
2: Stumme Martine her har
0: Oi! Hva landet han på?
2: Gratulerer, har du lyst til å avsløre, Martine?
4: Herregud, nei! Jeg ser ikke hva det her er engang. Petter, du må lese på deg, for jeg ser hvor det står, men jeg så...
0: Hva står det der?
2: Er du klar?
0: Ja.
2: Gratulerer, du har vunnet en langtransportlunch. Altså to viner i brød og lumpe med brus på bensinstasjonen til verdi av 100 kroner. Ja! God gammeldags trailergrill.
4: Sorry.
2: Men er ikke det mat må man ha det?
1: Det må man. Det var ikke den dårligste, men det var langt fra den beste.
0: Det er helt riktig.
2: Og så var det ingen av de du nevnte du ikke ville ha, eller?
1: Nei.
2: Hvordan ligger du an på skuffskala nå? Terningkast?
1: Nei, det var veldig gøy å være med. Kanskje ternekast 7.
0: Ja, det er veldig bra. Gratulerer med å ha vunnet en pølse på en bensinstasjon i på langhelghjulet. Ha en fin dag videre, en god langhelg, Kristine.
1: Takk for det. Ha det.

som skal ut I semifinale I morgen. Har du troa? P5 Hits på Snapchat. Grete skriver til meg. Jonas, han fantastisk på alle måter, men jeg tror ikke han vinner med melodien Ja, ja, ja. Jeg har troa på I hvert fall finaleplass, men jeg kanskje litt enig I Grete her, at jeg vet ikke om det den sterkeste melodien fra Eurovision I år. Men fengende, altså, det litt som Kyle Alessandro sier, at du må høre den et par ganger, og så elsker man den. Så jeg håper jo at Eurovision-publikummet har fått høre litt på Jonas Lovna før de skal begynne å stemme. Han ligger også på 10. Plass på Oddsen. Det blir veldig spennende I morgen å følge med om han går videre.

0: skal vi finne ut om Are i dag vinner en tur til Langesund, en langarmet genser eller en langpanne. Halla, Are!
1: Hallo!
0: Hvor i verden befinner du deg?
1: Jeg er i Stavern.
0: Du er i Stavern, og blir det ordentlig langhelg på deg denne helgen, eller?
1: Nei, jeg måtte jobbe litt.
0: Ja, ja. Ja, ja, men noen må holde jula i gang også.
1: Ja, må det.
0: Nettopp. Er det noe langt du ønsker deg inn i langhelgen, Aref?
1: Nei, ikke sånn på stående fot, men...
0: Nei, ikke sant? Her kan du altså vinne alt fra Langesund overnatting, langarmet genser, langtidsvarsel eller langpanne. Er du klar til å snurre jula, Are?
1: Jeg er klar.
0: Vet du hva? Da kjører vi bare i gang.

0: De snurrer. Og det snurret godt her. Jeg dro skikkelig til. Og der spenningen stiger. Stin. Oi, oi, oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Det så nærme første premien. Men det blir ikke tur til Langesund. Det blir en langarmet genser!
1: Power up!
0: Og jeg kan jo si det såpass at det er jo meldt ikke stygga vær, men mye regn, så det blir jo kjekt med en langarmet genser denne lange helgen. Blir ikke det, Are?
2: Jo, absolutt.
0: Ja. Det er godt, kjekt å ha, liksom.
2: Kjekt å ha.
0: Kjekt å ha.
3: Tykk det

0: Kan det bli mye kø ut av byene på grunn av langhelgen? Og du en av de som må ut på E18, så du herved advart av lytter Kenneth.
1: Skal du komme ut på E18 i Sandvika? Det kø. Om man velger å starte, kommer klokka 6 til Sandvika, så det kø. Klokka 8 det kø, klokka 9 det kø, og faen med klokka 10. I går klokka 10 var det også kø på E18. En som kan fortelle meg når på døgnet det ikke kø. Det faen med kø når du kjører hjem også. På ettermiddagen. Når på dagen i døgnet det ikke kø.
0: Jeg vet ikke.
1: Kan man jobbe normalt? Helvete, jeg blir så forbannet.

hyggelig å høre fra deg. Peppa Mitt setter vi på Snapchat hvis du har lyst til å si halloi. Jeg fikk nylig en snap fra Therese som sitter fast i en heis. Så jeg tenkte vi skulle ringe henne opp veldig snart, for hun har sittet der en stund altså, med P5 på øret da. Hei Therese, jeg ringer deg nå, jeg. Ja.

hyggelig at du hører på P5-lunchen, hvor det er jeg, Vidar Lill, som sitter og spiller musikk for deg akkurat nå. Vi skal til en av mine personlige favoritter. Den er rolig, men den er også fin, og så er den jo fra Harry Styles da. En fyr jeg liker veldig, veldig godt. Nylig forlova med Zoe Kravitz, skuespilleren. På hånda hennes, en diamantring til 10 millioner kroner. Woo!

starter kvelden på P5 med denne onsdagen her. Jeg heter Jasmin Mehmood. Setter veldig pris på at du har lyst til å slå følge med meg her på P5 Hits. Vi skal straks til ny musikk på kanalen fra Alex Warren. Jeg har Fever Dream liggende her ganske snart. Først Sabrina Carpenter. Dette Tears.

du har lyst til å slå følge med meg denne kvelden her. Jeg har de største hitsa på vei. Vi skal til en splitter ny låt, om ikke så alt for lenge, fra gutta I Bausa. Låta som ga de en internasjonal suksess, og som var et godt samarbeid med Kusheron. Først til Sabrina Carpenter. Denne skal jeg love deg at du koser deg med.